جی تو لسنرز ویلکم بیک, ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان آصف ایک بار پھر آپ کے ساتھ. موسم جیسا ہے نا اس کے حوالے سے تھوڑی سی گلا خراب, کف, یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ. اور آپ نے سماعت بھی کی بریک میں جانے سے, ایون میں بریک بھی اناؤنس نہیں کر سکا, تو بیمار ہوں تھوڑا سا, لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ لوگ اتنا حال احوال پوچھنا شروع ہو گئے بھائی کیسے ہیں. ایسے ہی ہم ٹھیک ہوں, آئی ایم اوکے, تھینکس الاٹ. نب 01157100971 یہ وہ نمبر ہے جس پہ آپ مجھے میسج کریں گے اور احساس دلائیں گے اپنے ہونے کا, بتائیں گے کہ آپ کو گڈ مارننگ نوٹنگم اور اس کے علاوہ ہماری باقی جتنی ٹرانسمیشن ہیں وہ کیسی لگتی ہیں. اور جاننے کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ radiofza.co.uk آپ اس پہ جائیں گے وزٹ کریں گے, یا ہماری جتنی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹفارم ہیں ان پہ وزٹ کیجیے, سبسکرائب کیجیے, احساس دلائیے اپنے ہونے کا, میسیجز کیجیے اور بتائیے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تھینکس اے لاٹ. گپ شپ بھی ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہے جناب. سیگمنٹ بڑا زبردست ہے, یہ ہے سیگمنٹ آج کا ہمارا فضا آئیڈیا کا. آج کا ہمارا ہے کیا ہے اور آج کے دن ہم کیا سوچ سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو چیز آج کے دن میں ہمارے پاس آتی ہے, یہ ہم بات کرتے ہیں موٹیویشن کے حوالے سے. بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو انرجیز کی, تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو سیانے کہتے ہیں اکثر, اور وہ یہ رہتی ہے, وہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں یا بتاتے ہیں یا بوجھتے ہیں کہ ہم اپنی پازیٹیو انرجیز کی طرف جائیں گے تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. سلو اینڈ سٹڈی آلویز ان دا ریس, ٹھیک ہے.

جی تو پیارے سے خوبصورت سے لسنرز آف نوٹنگہم شائر آپ سن رہے ہیں زبردست ٹریکس, آپ کا میزبان ناصر خان ہے آپ کے ساتھ ساتھ. اگر یہ خوبصورت سے ٹریکس خوبصورت سے موسم میں آپ کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو انہیں پھر ریکمینڈ کیجیے, ان کا نیم بتا دیجیے, آپ کا میسج پہنچ جائے گا ان تک 01157100971. سامعین خوبصورت سا پروگرام ہے گڈ مارننگ نوٹنگہم جو اپنے وقت کے مطابق اختتام پذیر ہوا, سماپت ہوا میرا وقت آپ کے ساتھ. اسٹے ٹیونڈ فضا 97.1 ایف ایم. اگلے پروگرامز آپ کے لیے ہیں, ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہیں, انجوائے کیجیے خوبصورت سے ٹریک. لیکن ٹھیک دو سے چار منٹ کے بعد یہ ٹریکس ہو جائیں گے ختم, لیکن اس پار یہ ٹریکس کے اس پار میری آواز آپ کے ساتھ نہیں رہے گی کیونکہ میں جا چکا ہوں گا. سو اسٹے ٹیونڈ فضا 97.1 ایف ایم. اینی میسج اینی تھنگ فار می 01157100971 یا پھر وزٹ کیجیے radiofzara.co.uk. انجوائے دا ٹریکس. Have a wonderful day and goodbye, goodbye, goodbye, Nottingham.

جی تو لسنرز، اپنے ہر دن کی طرح، ہر ایپیسوڈ کی طرح، آج کے شو میں بھی میں آپ سبھی کے لیے لائی ہوں ایک خوبصورت سا موٹیویشنل سا کوٹ آف دا ڈے، یعنی کہ یہ خوبصورت سا کوٹ آپ کے دن کو، آپ کی صبح کو مزید انہینس کر دے گا اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک نیا موقف دے گا. یعنی کہ اس کوٹ آف دا ڈے سے نہ صرف آپ اپنی لائف کو ا لٹل بٹ امپروو کر سکتے ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لائف میں اور بھی کچھ کر ہی سکتے ہو. سو چلتے ہیں آج کے بھی اس شو میں، آج کے کوٹ کی جانب. تو آج کا جو ہمارا خوبصورت سا کوٹ ہے وہ کچھ یوں ہے.

چلیے تو لسنرز فوری طور پر اس کے میتھڈ کی جانب بڑھتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے بلینڈر میں پودینہ, لیمن جوس, چینی یعنی کہ ہنی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ڈھیر سارا پانی, اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, سچ سریہ کال. وزن 97.1 FM کے لائف سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے آرجے دی ون اینڈ اونلی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتی ہوں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو وزن 97.1 FM کے لائف سٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہو ٹھیک 2 بجے تک. سوال بہت شکریہ آپ تمام سماعتوں کا ٹیون کرنے کا, آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. اگر کوئی پیغام کسی پیر کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں, نہیں پہنچانا چاہیں آپ کے ٹریکس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, نمبر بڑا ہی پیارا ہے 1157100971. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کریں گے انفارمیشن میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. مل کر اوپن کریں گے اس خوبصورت سے لنچ باکس کو جس میں نہ صرف کھانا ہوگا بلکہ ہوں گے کچھ بھی احساسات اور جذبات بھی جو باتیں آپ نے مجھ تک پہنچانی ہے. سو بتائیے گا کہ ویکینڈ آپ کا کیسا گزرا ہے. ویکینڈ امید کرتے ہیں آپ کا اچھا ہی گزرا ہوگا. کہاں پہ گئے, کہاں نہیں گئے, کون آیا کون نہیں آیا. میں ویکینڈ پہ جاتی ہوں تو بہت سی ایسی باتیں آپ کے لیے لے کے آتی ہوں جو پھر آپ کو بتانی ہوتی ہے, بٹ ابھی پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ بہت لمبا رہے گا, بہت ٹائم تک رہے گا, یعنی کہ 2 گھنٹے کا ساتھ آپ کا دوں گی. بٹ بتائیے گا کہ آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں, کام کاج کی طرف جاتے ساتھ اگر پڑ جاتے ساتھ پڑ چکی ہے بہت کی ڈانٹ تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, گھبرانا نہیں ہے. آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں, بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر آپ ریڈیو فزن 97.1 FM کو ٹیون کر لیجیے گا, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فزن 97.1 FM ہی ہے. بل پروگرام کا آغاز کرنے کے خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ, اور اس ٹریک کے اس بار آپ سے مل رہے گی ملاقات. بٹ کوشش یہ رہتی ہے میری کہ سب سے پہلے پروگرام میں چھوٹا سا میچ اپ شامل کر دیا جب اس کے اس پر آپ سے گپ شپ جو ہے وہ خوب لگائی جائے. ہمیشہ کی طرح پروگرام میں چھوٹا سا ٹاپک رکھا جاتا ہے, ایک خوبصورت سی بات جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد اس ٹاپک کو لے کر پھر پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. سو جلدی سے وہ بہت خوبصورت سی بات من تک پہنچا دیجیے گا, نمبر بڑا ہی پیارا ہے وہ 1157100971. ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا, جڑے رہنا ہے فضا کے ساتھ وچ سلو راج.

کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی

کے بارے میں. سامعین, بچے اللہ کی طرف سے ایک امانت ہوتے ہیں اور ان کی صحیح تربیت ہی ایک کامیاب معاشرے کی بنیاد بنتی ہے. لیکن آج کے دور میں جہاں مصروفیات بڑھ چکی ہیں, ہم اکثر ایک چھوٹی سی مگر ایک اہم بات بھول جاتے ہیں. جب بچہ اسکول سے گھر آئے تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ سوچیے, ایک بچہ کئی گھنٹے اسکول میں گزار کر تھکا ہارا ذہنی دباؤ کے ساتھ جب گھر آتا ہے تو اسے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہ ڈانٹ, نہ فوراً ہوم ورک کا بوجھ, بلکہ اسے چاہیے محبت, سکون اور توجہ. جب آپ کا بچہ گھر آئے, اسے مسکرا کر خوش آمدید کہیں, اسے پوچھیں کہ آج کا دن کیسا گزرا, اسے تھوڑا آرام کرنے دیں, اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی باتیں سنیں. یاد رکھیں, جو بچہ سنا جاتا ہے وہی بچہ سیکھتا بھی ہے.

بات کرتے ہیں کہ پڑھانے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے. اکثر والدین یہی غلطی کرتے ہیں کہ فوراً کہتے ہیں کہ چلو بیٹھو ابھی ہوم ورک کرو, لیکن ذرا انداز بدلیے, بچے کو پہلے ذہنی طور پر ریلیکس کریں, پھر پیار سے پڑھائی کی طرف لائیں, اسے محسوس کروائیں کہ پڑھائی کوئی سزا نہیں بلکہ ایک خوبصورت عمل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آؤ ہم مل کر آج کچھ نیا سیکھتے ہیں. یاد رکھیں سختی وقت تیت. یاد رکھیں سختی وقتی طور پر کام کر سکتی ہے, لیکن محبت مستقل اثر چھوڑتی ہے. آئیے ایک بلیڈ اس کی طرف چلتے ہیں.

بطور والدین آپ کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تعلیم میں دلچسپی لیں, روزانہ اپنے بچے سے پوچھیں کہ اسکول میں کیا سیکھا. اس سے بچے کو موٹیویشن ملتی ہے اور آپ اپ ڈیٹ رہتے ہیں. ہوم ورک اور روٹین کا خیال رکھیں, بچوں کے لیے ایک فکس اسٹڈی ٹائم سیٹ کریں, ان کا ہوم ورک چیک کریں اور ضرورت پر مدد کریں. بچوں کے ٹیچر سے رابطے میں رہیں, ان کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کریں, اگر کوئی مسئلہ ہو تو ٹیچر سے ڈائریکٹلی بات کریں. ڈسپلن اور اخلاق پر توجہ دیں, بچوں کو رسپیکٹ, آنیسٹی اور رسپانسبلٹی سکھائیں. یہ اسکلز ان کی پوری زندگی میں کام آتی ہیں. بچوں کا سکرین ٹائم کنٹرول کریں, موبائل اور ٹی وی کا ٹائم لمیٹڈ رکھیں تاکہ بچے زیادہ فوکس اسٹڈی پر کر سکیں. ہیلدی لائف اسٹائل, پراپر سلیپ, ہیلدی ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہیں بچوں کے لیے, اس پہ خصوصی توجہ دیں. اپنے بچوں پہ پریشر نہ ڈالیں, ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کی ایبلٹی کے مطابق ایکسپیرئنس رکھیں اور انہیں سپورٹ کریں. گھر کا ماحول فرینڈلی اور سپورٹیو رکھیں, ہو سکتا ہے آپ کے بچے میں اتنی پرابلم ہو کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی کامیاب بن سکے تو ان ہدایات پر عمل کریں.

بچوں کی تربیت کے چند سنہری اصول یہ ہیں کہ بچوں کے سامنے اچھا اخلاق اختیار کریں، انہیں عزت دیں تاکہ وہ دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں، ان کی چھوٹی کامیابیوں پر بھی حوصلہ افزائی کریں، اور سب سے اہم انہیں وقت دیں، کیونکہ بچے الفاظ سے نہیں آپ کے رویوں سے سیکھتے ہیں۔ پیارے سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کل روشن ہو تو ہمیں آج اپنے بچوں کے ساتھ اپنا رویہ درست کرنا ہوگا، ان کے دل جیتیں، ان پر حکم نہ چلائیں، کیونکہ یہی بچے کل ہمارا فخر بنیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک نئے سیگمنٹ میں آپ کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ لطف اندوز کریں گے۔

السلام علیکم سامعین ریڈیو فضا، آج کے پروگرام میں ابھی ہم بات کریں گے ان عظیم شخصیات کی جن کے ہاتھوں میں قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ جی ہاں، اساتذہ کرام اساتذہ صرف پڑھانے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ کردار بنانے والے ہوتے ہیں، سوچ کو سنوارنے والے ہوتے ہیں اور ایک عام بچے کو خاص بنانے والے ہوتے ہیں۔ ایک استاد کا لہجہ، اس کا انداز، اس کا رویہ، یہ سب بچے کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ سختی سے زیادہ نرمی اختیار کریں، ڈانٹنے کے بجائے بچوں کو سمجھائیں، بچے کی غلطی کو موقع بنائیں، سزا نہیں۔ یاد رکھیں، محبت سے سکھایا گیا سبق زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کی یادداشت تیز ہوتی ہے، کوئی تخلیقی ہوتا ہے، کوئی آہستہ سیکھتا ہے۔ ہر بچے کی صلاحیت کو پہچانیں، اس کے مطابق پڑھانے کا انداز اپنائیں، کمزور بچے کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ ایک چھوٹا سا حوصلہ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ صرف کتابی علم کافی نہیں ہے، کہانیاں، مثالیں اور عملی سرگرمیاں شامل کریں۔ بچوں کو سوال کرنے کی اجازت دیں، کلاس روم کو خوف نہیں تجسس کی جگہ بنائیں۔ جب بچہ خوش ہو کر سیکھے گا تو علم اس کے دل میں اتر جائے گا۔ ایک اچھا استاد صرف مضمون نہیں پڑھاتا بلکہ اخلاق، سچائی اور احترام بھی سکھاتا ہے۔ خود مثال بنیں، وقت کی پابندی کریں، بچوں کے سامنے مثبت گفتگو کریں، کیونکہ بچے وہ نہیں بنتے جو ہم کہتے ہیں بلکہ وہ بنتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔

پیارے اساتذہ اکرام، آپ کے ہاتھ میں صرف کتاب نہیں بلکہ ایک نسل کی تقدیر ہے. آپ کی ایک مسکراہٹ، ایک حوصلہ افزائی اور ایک اچھا لفظ کسی بچے کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ایک پلے لسٹ کے بعد بات کریں گے طلبہ کی، کہ طلبہ کے لیے رہنما اصول کیا ہیں.

عزیز طلبہ، کبھی کبھی ناکامی ملتی ہے، لیکن ہمت نہ ہاریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔

بغیر مقصد کے زندگی ایسے ہے جیسے بغیر سمت کے سفر طے کریں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. اس کے لیے روزانہ ایک قدم اٹھائیں, اپنے خوابوں کو لکھیں اور سامنے رکھیں, کیونکہ جس کا مقصد واضح ہو اس کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے. پڑھائی کے ساتھ ذہنی سکون بھی ضروری ہے. منفی سوچ سے بچیں, دعا کریں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, خود کو دوسروں سے کم نہ سمجھیں. یاد رکھیں جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے ہی آپ بنتے ہیں.

صحت کا اپنی خاص خیال رکھیں، ایک صحت مند جسم ہی ایک کامیاب ذہن بناتا ہے. روزانہ تھوڑی ورزش کریں، اچھی غذا کھائیں، نیند پوری کریں، کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے. پیارے طلبہ، زندگی ایک امتحان ہے اور آپ اس کے ہیرو ہیں. اپنی محنت، اپنے خواب اور اپنے یقین کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، کیونکہ کل کی کامیابی آج کی کوشش سے بنتی ہے.

اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آپ واقعی خود کو جانتے ہیں؟ جی ہاں، کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ انسان خود کو پہچان لے، اپنی طاقت، اپنی کمزوری اور اپنی اصل پہچان، اپنی صلاحیت پہچانے۔ ہر بچہ ہر چیز میں بہترین نہیں ہوتا، کسی کو پڑھائی میں مہارت ہوتی ہے، کوئی کھیل میں اچھا ہوتا ہے، کوئی آرٹ یا تخلیق میں کمال رکھتا ہے۔ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں اور پھر اسی کو اپنی طاقت بنائیں۔

عزیز طلبہ، آپ کے اندر ایک طاقت ہے، ایک خواب ہے، ایک روشنی ہے، بس ضرورت ہے اسے جگانے کی۔ خود کو پہچانیں، خود پر یقین رکھیں، دنیا کو دکھا دیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔

پیارے سامعین، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم نے بات کی بچوں کی تربیت کی، اساتذہ کے کردار کی اور طلباء کے روشن مستقبل کی. ہم نے سیکھا ہے ایک گھر کی محبت، ایک استاد کی محنت اور ایک طالب علم کی لگن، یہ تینوں مل کر ایک بہترین معاشرہ بناتے ہیں. سامعین، یاد رکھیں، اس بچے صرف ہمارے الفاظ نہیں سنتے، وہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں، اسے اپناتے ہیں اور وہی آگے لے کر چلتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کل بہتر ہو تو ہمیں آج اپنے رویوں کو بہتر بنانا ہوگا.

اپنے بچوں کو وقت دیں، اساتذہ کی عزت کریں اور طلبا کو حوصلہ دیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکیں. آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، اپنی زندگی میں محبت، برداشت اور اچھے اخلاق کو جگہ دیجیے، کیونکہ یہی وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو ختم کرتی ہے. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر اور آپ سن رہے تھے ریڈیو فضا کا خصوصی پروگرام. آپ سب کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اگر خیر نہ ہو تو اللہ اس میں خیر رکھتے. اللہ حافظ.